Mana jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

Jom FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang ketiga. 9.20 minit pagi. Suzy di sini masih lagi temani pagi anda. Mesti saya menawar Permata Rabu 19 Ogos 2026. Bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik. Nak kongsikan berkenaan dengan kedudukan pingat semasa untuk Sukan Malaysia. Tahniah kita ucapkan kepada seluruh kontijen yang menyertai Sukan Malaysia. Untuk kedudukan pingat, Selangor masih lagi berada di atas dengan 23 emas, 25 perak, gangsa 15 dan jumlah keseluruhan 63 pingat. Johor di tangga kedua dengan pengutan pingat emas 17, perak 20, gangsa 15 dan jumlah keseluruhan pingat 52 pingat. Dan diikuti selepas itu Terengganu. Come on Johor, jangan kasih Terengganu pintas. Okey, 15 emas, 22 perak, gangsa 14 dengan jumlah keseluruhan 51. Kalau ikutkan sebenarnya ni agak jaraknya tak banyak kan di antara Johor dan juga Terengganu. Dan dikedudukan di tangga keempat Sarawak dengan pungutan pingat emas 14, perak 9, gangsa 17, jumlah keseluruhan 40 dan wilayah persekutuan 13 emas, perak 16, gangsa 13, jumlah keseluruhan pingat 42 jumlah pingat. Dan untuk itu kedudukan pingat untuk Sukan Malaysia. Baik, kita nak teruskan hiburan. Kita dengarkan gandingan di antara Autotune Band dan juga Saiful Apek dengan kisah orang kita, Johor FM.

Baik, 9.30 minit pagi. Susi nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan video tular kejadian mengalang penjawat awam menjalankan tugas dan merusuh menggunakan senjata serta tangkapan tiga lelaki warga tempatan dan satu lelaki warga negara asing di Johor Bahru. Okay, semalam di mana ibu pejabat polis daerah Johor Bahru Selatan telah menerima satu video tular dimuat naik di media sosial yang memaparkan kejadian satu lelaki menghalang penjawat awam iaitu dua anggota polis trafik menjalankan tugas. Ibu pejabat polis daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan menerima laporan berkenaan kejadian pergaduhan di tepi jalan sebelum masuk ke bangunan Sultan Iskandar pada 16 Ogos 2026 jam lebih kurang 12.37 minit malam daripada pegawai polis yang bertugas di pusat kawalan setelah menerima maklumat berkaitan kejadian daripada orang awam. Dan hasil siasatan awal, punca pergaduhan berlaku adalah disebabkan oleh perselisihan faham di jalan raya melibatkan tiga lelaki warga tempatan dan satu lelaki warga negara asing dengan menggunakan senjata. Semasa proses untuk menenangkan salah seorang suspek iaitu satu lelaki warga negara asing oleh dua anggota polis trafik bangunan Sultan Iskandar, suspek tersebut telah membuat provokasi terhadap anggota polis tersebut dan bertindak atas maklumat pada 16 Ogos antara jam 12.15 hingga pukul 1.45. Pegawai dan anggota cawangan di bahagian siasatan jenayah IP di Johor Bahru Selatan bersama anggota polis trafik bangunan Sultan Iskandar telah melakukan tangkapan terhadap suspek tiga lelaki warga tempatan dan satu lagi lelaki warga negara asing berumur lingkungan 25 tahun hingga 46 tahun untuk membantu siasatan serta turut merampas barang kes iaitu satu topi keledar dan satu bilah pisau. Itu perkongsian di Johor Bahru dan pemenaliman ke atas keempat empat suspek telah dipohon di Mahkamah Majistret Johor Bahru pada 17 Ogos dan dibenarkan selama 3 hari bermula 17 Ogos hingga 19 Ogos bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Baik, kita nak berhibur seketika. Jom bersama dengan Nita Katak Belang, Johor FM.

Johor Rakam ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

gempa bumi berukuran 5.9 magnitude melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Estrella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Premier Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

biji Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, tersemarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Sempena Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara, wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara, wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian, lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

0: Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita.
0: Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa?
1: Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut

Sempena Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, glosari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Adam Mukri. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

0: dan seseorang tu seorang penagih atau pengguna. Dan selain itu, kalau tak nak bersemuka, contohlah betul malu nak berjumpa ataupun tak seganlah, boleh hubungi talian hotline ADK di 1-800-22-2235, talian bebas tol, ataupun by WhatsApp pun boleh, 019-626-2233. Tapi segala maklumat tuan-tuan dan perempuan yang disalurkan kepada ADK, maklumat tuan-tuan dan perempuan akan dirahsiakan lah, akan dirahsiakan, dan tindakan akan diambil segera mungkin bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan.
1: Okey, jangan lupa talent yang boleh dihubungi kepada anda yang mungkin ada masalah ketagihan, mungkin bukan kita, mungkin anak-anak kita ataupun keluarga kita ataupun jiran-jiran kita yang terdekat ada masalah ketagihan, boleh saja hubungi di talent 1-800-222-2235. Okey, ini talent bebas untuk ADK, ataupun melalui WhatsApp pun boleh di talent 019-626-2233.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu saya pada petang ini, dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Jura FM Pro Mata Satan, iaitu Encik Jeffrey bin Angli alias Muhammad Nazri bin Rizwan, penolong pengarah 2 cawangan pencegahan ADK Negeri Johor. Kita bercerita berkaitan dengan satu dadah yang baru, dadah sintetik, iaitu ancaman dadah NPS, New Psychoactive Substances. Okay, untuk petani, alhamdulillah satu ilmu yang cukup baik, cukup bagus, terutamanya untuk golongan muda juga. Betul. Pendengar-pendengar Jura FM Pro Mata Satan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Encik Jeffrey dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Jura FM Pro Mata Satan. Okay, kepada anda, jangan lupa terus setia dan kekal bersama kami di Jura FM Permata Selatan. Kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Sama. Baik, kita akan teruskan hiburan di Jura FM Permata Selatan. Okey, dalam muzik tanpa henti di Johor FM. Terus setia dan kekal dengarkan kami Jura FM Permata Selatan.

bersama-sama saya Anas Mano. Antara tajuk utama hari ini, RM5 juta naik taraf kuartus PDRM Parit Perupuk Mua, JDT buru rekod dunia 109 perlawanan tanpa kalah. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ dan Majlis Perbandaran MUA meluluskan peruntukan RM5 juta bagi penambahbaikan kuartus PDRM Parit Perupuk MUA. Peruntukan itu menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi melibatkan kerja mengecat semula, pembaikan struktur bumbung, penggantian tangki air, penambahbaikan sistem mekanikal serta lain-lain kerja berkaitan. Projek dijangka selesai Mac tahun hadapan. Dalam lawatannya ke MUA minggu lalu, sebanyak RM400,000 peruntukan diluluskan bagi melaksanakan 9 projek di daerah itu. Ia termasuk naik taraf sistem peparitan, saliran, pemasangan lampu solar dan pembaikan jalan di Mukim Parit Jawa. Susulan kejadian tanah runtuh di Bandar Putra Kulai kemarin, pihak konsesi diberi tempoh selama 2 minggu untuk menjalankan kerja pembaikan di lokasi terjejas. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata kerja-kerja pembaikan di lokasi terjejas sedang giat dijalankan dan dijangka siap pada hujung bulan ini. Tindakan segera itu penting bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya selain mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk khususnya sekiranya berlaku hujan berterusan. Pemantauan turut dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi memastikan kerja pembaikan berjalan mengikut jadual dan kawasan berkenaan kembali selamat untuk digunakan. Johor Darul Ta'zim JDT bakal menentang Kuching City FC pada 21 Ogos ini di Stadium Sultan Ibrahim bagi aksi pembukaan Liga Super Malaysia 2026-27 yang turut menjadi perebutan Piala Sumbangsih. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Maksyar berkata, perlawanan itu juga medan JDT memburu rekod dunia baharu 109 perlawanan Liga Domestik tanpa kalah selepas menyamai rekod 109 perlawanan tanpa kalah musim lalu. Justru para penyokong disaran memenuhi Stadium Sultan Ibrahim sebagai tanda sokongan selain misi mencipta sejarah bola sepak dunia. Kes pecah rumah yang berlaku dalam tempoh 2 bulan lalu di MUA diselesaikan dengan penahanan beberapa suspek termasuk warga asing semalam. Ketua Polis Daerah MUA ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata tangkapan turut menyelesaikan kes pecah rumah yang tular menerusi rakaman CCTV di media sosial. Hasil siasatan, suspek dipercayai mempunyai kaitan dengan beberapa kes pecah rumah daerah berkenaan. Seramai 27 individu ditahan kerana tiada dokumen perjalanan sah dalam operasi bersepadu bersama Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor di sekitar Taman Air Biru, Pasir Gudang semalam. Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG memaklumkan sebanyak 17 premis perniagaan warga asing diperiksa melibatkan 52 individu. Kesemua tahanan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dalam operasi sama, 11 premis turut dikesan melanggar syarat lesen dengan tindakan pembatalan dibuat mengikut Undang-Undang Kecil 13-1, Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MBPG 2017. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutama ni di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bombay Shore, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, glosari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Universiti Johor Datang ke Melaka.
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita.
0: Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa?
1: Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga. Jepun mudah. Sebab dia membaca lebih kurang kita.
1: Ya, sebenarnya betul.
2: Yang susah Korea.
1: Betul.
2: Dia punya ide apa yang lain. Sebab saya ambil bahasa Jepun. Jadi dia mudah sebenarnya. Kalau nak belajar bahasa sebenarnya, orang Jepun pun dia mudah nak pelajari kita.
1: So cara binaan ayat kita tu sama.
2: Suku kata yang sama.
1: Suku kata yang sama.
2: Di kafe, Puan Liza dan juga Puan Syasha, ada buat tadi rendang. Mungkin ada packaging rendang yang boleh dibawa balik. Ataupun mungkin sambal yang sekarang kan orang banyak jual sambal. Ataupun just tak ada, memang kena makan semua dekat situ.
0: Memang kena makan kat situ. Tapi kalau dia orang selalunya minta tapau.
2: Okey.
0: Tapau pi rendang, tapau sambal. Nasi tak payah. Dia kata.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 7.13 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau berdekatan dengannya, 7.15 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.16 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.19 minit malam. Selamat menunaikan solat pada maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Okay, teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula, eh?
1: Oreowoyo.
0: Oreowoyo.
1: Ya. Yeah. Ah. Oreowoyo bermaksud susah.
0: Oh, susah. Oreowoyo. Susah. Contoh ayat ni, teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya. Saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Mm, ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, teacher. Okay, sekali lagi, teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksudan pertanyaan.
0: Pertanyaan.
1: Hmm.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti saya tidur pun. 어려워요.
1: Bukan oreo.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah, Jo.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.23 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Marsing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.26 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.27 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.30 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: ada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ dan Majlis Perbandaran MUAH meluluskan peruntukan RM5 juta bagi penambahbaikan kuartus PDRM Parit Perupuk MUAH. Peruntukan itu menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi melibatkan kerja mengecat semula, pembaikan struktur bumbung, penggantian tangki air, penambahbaikan sistem mekanikal serta lain-lain kerja berkaitan. Susulan kejadian tanah runtuh di Jalan Merak Bandar Putra Kulai kemarin, pihak konsesi diberi tempoh selama 2 minggu untuk menjalankan kerja pembaikan di lokasi terjejas. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Mohd Jafni Mat Syukur berkata, kerja-kerja pembaikan di lokasi terjejas sedang giat dijalankan dan dijangka siap pada hujung bulan ini. Johor Darul Takzim JDT bakal menentang Kuching City FC pada 21 Ogos ini di Stadium Sultan Ibrahim bagi aksi pembukaan Liga Super Malaysia 2026-2027 yang turut menjadi perebutan Piala Sumbangsi. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Mohd Hairi Mat Shah berkata, perlawanan itu menyaksikan JDT memburu rekod dunia baharu 109 perlawanan Liga di laman sendiri tanpa kalah, selepas menyamai rekod 108 perlawanan musim lalu. Kes pecah rumah yang berlaku dalam tempoh 2 bulan lalu di Muar diselesaikan dengan penahanan beberapa suspek termasuk warga asing semalam. Ketua Polis Daerah Muar, SP Rais Muklis Azman Aziz berkata, tangkapan itu turut menyelesaikan kes pecah rumah yang tular menerusi rakaman CCTV di media sosial. Seramai 27 individu ditahan kerana tiada dokumen perjalanan sah dalam operasi bersepadu bersama Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor di sekitar Taman Air Biru di Pasir Gudang semalam. Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG memaklumkan sebanyak 17 permis perniagaan warga asing diperiksa melibatkan 52 individu. Kesemua tahanan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, glosari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu.

0: Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita.
0: Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa?
1: Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, glosari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itulah tadi lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samarahan 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan dan juga model cuaca, menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali, ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalul. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan nasional geng burung hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Click, iaitu di rtmclick.go rtm.gov.ny. jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni, ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebu. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 ya, di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan majlis perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebu dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

bertuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Eh, Jay, ada berita kepada kawan. 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.29 minit pagi. Dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi. Di Kuantan, Pahang 5.56. Di Kota Baru 5.56. Di Johor Baru 5.54 minit pagi. Di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Di Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Di Alostar 6.03 minit pagi. Dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawat terapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara, AGC, hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian, pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam, AGC, Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 35 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu, wakaf pun kumpul pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek tadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang yang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. GIM Johor mohon maklumat dua warga negara Myanmar. Bantuan one-off RM500 disediakan kepada mahasiswa Johor. Berita sepenuhnya. Permohonan skim bantuan pendaftaran SBP pengajian bagi sesi 1 2026 kini dibuka bermula semalam sehingga 7 September ini. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, bantuan secara sekali bayar sebanyak RM500 itu disediakan bagi meringankan beban anak Johor melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Skim berkenaan terbuka kepada pelajar tahun pertama, semester pertama 2026 yang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat asasi, sijil, diploma atau ijazah sarjana muda termasuk pelajar matrikulasi di semua universiti awam di negara ini. Permohonan boleh dibuat sepanjang tempoh yang ditetapkan di laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor. Johor bakal menjadi tumpuan dunia sukan polo menerusi penganjuran Johor Super Crown Polo Tournament 2026 pada 1 September depan. Menurut Setiausaha Kerajaan Johor, Dato' Muhammad Ridha Abdul Kadir, acara berprestij itu menghimpunkan pemain polo profesional bertaraf dunia, seterusnya mengangkat warisan polo Diraja Johor yang telah berusia 142 tahun. Penganjuran acara itu juga platform strategik untuk memperkenalkan keunikan warisan polo Diraja Johor kepada umum. Ia berpotensi memperkukuh reputasi Johor di pentas sukan antarabangsa serta membuka ruang kepada pembangunan ekosistem polo, pelancongan, sukan dan ekonomi negeri. Seorang lelaki berusia 56 tahun kerugian lebih RM516,000 selepas ditipu sindiket penipuan saham bagi perniagaan kasut dalam talian antara Julai hingga Ogos tahun ini. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Sri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak, mangsa yang tidak bekerja dilaporkan terpedaya dengan pulangan lumayan membuat 24 transaksi ke 24 akaun bank berbeza antara 3 Julai hingga 14 Ogos lalu. Mangsa juga diminta membuat bayaran tambahan sebelum mengesyaki dirinya ditipu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jabatan Imigresen Malaysia GIM Johor memohon kerjasama orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan dua wanita warga negara Myanmar bagi membantu siasatan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. GIM Johor memaklumkan individu terbabit iaitu E.E. Moore dan Mei Nin Hua, masing-masing berusia 29 dan 35 tahun, dipercayai menetap di kawasan Taman Puteri Kulai. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Muhammad Helmi Rani di talian 07-233-8575. Majlis Perbandaran Kulai MPKU melaksana operasi sitaan cukai harta ke atas 6 premis perniagaan di Senai kelmarin susulan kegagalan menjelaskan tunggakan cukai harta. MPKU memaklumkan hasil operasi mendapati jumlah keseluruhan tunggakan cukai harta bagi premis terbabit adalah sebanyak RM13,664. Daripada jumlah tersebut, MPKU berjaya mengutip RM9,393 manakala baki tunggakan masih dalam tindakan. Operasi berkenaan dibuat bagi memastikan pemilik mematuhi tanggungjawab menjelaskan cukai harta seperti ditetapkan pihak berkuasa tempatan negeri ini. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.